0: Kanada, den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la mig,
0: du har
1: klart. Okej, men
0: ska jag
1: bara
0: se då?
1: Ja, men
0: va? Ah. Okej. Okay. Ja.

Färsene, så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I butik och på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja.
2: Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
3: Hä? Vad menar du?
2: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
3: Låt mig gjette. Är det kampanjen på Savanna?
2: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och massa nyheter och färger.
3: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
1: Oss tacke och fortsätta uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Om och vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: Hallå, mammas telefon.
4: Hej Andrea, det är mormor.
3: Hej mormor. Mamma, det är mormor.
4: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ändå.
3: Mamma, har jobben din byttat regnskap?
5: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej?
6: Okay? Ja, det. Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: I butik och på nät. Savanna.
8: Du? Ja, det är lite deilig att sommaren är på hell också.
6: Hä? Vad menar du?
8: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
6: Låt mig gjette. Är det kampanjen på Savanna?
8: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och massa nyheter och färger.
6: Jag visste det. Ska vi dra samman?
8: Ja.
9: Akkurat nu har kleskedjan Savanna kampanj med hela 30% rabatt på bluser och topper.
10: Savanna med Z.
11: IKEA kundradio. Till och med lördag är det IKEA Family-tilbud med 15% på nästan allt, bortsett från köken.
12: Sa du nästan allt?
11: Ja.
12: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad, barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna jag kan lägga i frysen? Inte de väl?
11: Jo då.
12: Uppvaskbörsten med sugekoppak, den svarte?
11: Ja då, 15%. Tilbudet gäller inte på nett, så kom inom oss på IKEA om det är något du trenger.
12: Ja då, jag är här.
13: Right Price Tiles kundavisen.
14: Nå är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte koste skjorta.
15: Klas Olsson kunderadio. Nå får du som är medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt stora utvalg får du enkelt orden i köken och matskap. Välkommen till Klas Olsson.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Det är kunde la mig la mig gå
0: för. Okej, men det ska
2: ju vara. Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA family tillbud med 15% på nästan allt bortsett från köken.
1: Sa du nästan allt?
0: Ja,
1: men det gäller väl inte för allt i stuga, sovrum och bad och barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen. Inte de väl?
0: Jo då.
1: Uppvaskbörsten med sugekoppak, den svarta?
0: Ja då, 15%. Tillbudet gäller inte på nett, så kom in med oss på IKEA om det är något du trenger.
1: Ja, där är det.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglån ditt vid att göra ingenting. Ja, faktiskt. 4 gånger i året checkar vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kallar vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorten.